0: bra til fisken der du kommer fra og ned på bunnen og kom aldri igjen.
1: Ah, strankinja. English.
0: Å oh, nei, det slær meg.
1: English.
0: Og ikke slå så hardt.
1: Hungari, Hungari. Hungari.
0: Så må jeg fiske en liten stund. Å oh, nei, ikke slå meg, det min grunn også.
1: Ah, tako mlada, vec mađarica.
0: Nei, gå din vei, det jeg skal fiske her, det mine fisker.
1: Ja, znam, ja, bio se ja u Budimpeštu prošle
0: godine. Min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha med bort du din fiskejævel i helvete med deg.
1: Ha, Bože mol, svi smo mi masni.
0: Jeg kom først.

0: Poznat tako, a?
1: Ne znam. Najde bojke šljuma i ja živu!
0: A malo samo
1: šta. Bojke šljuma me fizike stavu!
0: Først og siden.
1: Gravere langt bak i underhavet der du kommer ifra.
0: Først og siden la til la naskver om det.

0: det er det.
1: Dra til fisken der du kommer fra og ned på bunnen og kom aldri igjen.
0: Ah, strankinja. English.
1: Oh nei, det slår meg.
0: English.
1: Og ikke slå så hardt.
0: Hungari, Hungari. Hungari.
1: Jeg får fiske en liten stund. Oh nei, ikke slå meg, det min grunn også.
0: Ah, tak mlada, veď maďarica.
1: Nei, gå din vei, jeg skal fiske her, det mine fisker.
0: Ja, znam, ja bil sa o Budimpeštu
1: prošle. Rik mi min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha det bort du din fiskejævel i helvete med deg.
0: Ha, bože mål, svi smo mi man.